0: خلق
1: دكيت ما سالاجي اكان تكاليبي بان مغر panduan ta salisali sarakan pasod na waktu magarib mo kawasan Kota Kinabalu maka kawasan kawasan Andalua waktu na.